perustaa kuin ihmil muus. Mi otnit hui mausulatsan, tamai mi eikadussat. Mi kättet erinomaisin, tamai mi iätsä le rakkata. Ihmil siivnit imiin, jo abdi miidji de hegga. Tonne gula mi sudne, jolle mausulatsa sudne. Sulle siivnitan, su almugenis. Piibald selka. Ihmil kova mieltä sivnen ja se on olmu. Ihmil ilo olmus. Jidelle min amadadju, mille suu lahka sas. Muhtu ihmille persoona, ja se on sivnen di min persoona. Ihmille ala alle lassi. Maida mi ruumasiske assa jooga mi alugarga ällit. Mi sahtit juurtasit, hallat, rähkisit järäit, Rakka dit maid nu tingait. Dan semme takka ipmilge. Mutu duschis et sahte mi maidige rakka dit. Nu go ipmil sahta. Dalle sivni däpme. Ja dusche vol ipmil mahta sivni dit. Mora bita sahta ton. Ovda merka ditti. Nibin rakka dit njolla. Däige sahta gakkulaibot. De satte sårmaen, sadu dolbashi, da jeg ivneblianta en bæhparala sargot, kovai, da bera mai dan jorda satt. Da lakka jeg sivne di ipmil lo, so gova smjelde. Da nele da no mausula sodne. Ipmil ille gossige sivne da gokte olmo aibas ofta laga sin. I oppe gokte lastage eller sån aibas ofta laga sin sivne da. Nabo dalle i gav no oktage gille aiba stola akkai. Donle erelagan go bokat i erat. Djevel vil okta siva dasa at donle no mausulas ypmili. Da sko sos ja so bokte, ja sodne le båt omek. Ypmile do sivnidan ejas dihti. Sos le so ejas gjorde da do elin herrei. Ja, Emil gjorde det lebåre mås. Da han går opp med lebåre. Da han gikk til det, og jeg vil, du er min. Du er, og jeg vil, jeg er olden min.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime jaksoissa Miikan kirjaa. Tänään käymme läpi viimeistä eli 7. lukua jakeesta 1 jakeeseen 8 saakka. Opetuksen jälkeen kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen kuulumisia. Turvatko ohdakkeisiin on päivän aihe.
1: Tänään siirrymme tutkimaan Miikan kirjan viimeistä eli 7. lukua. Se alkaa pahaenteisellä voi huudahduksella. Tuli Miikan kirjasta luvusta 7 alun ensimmäisestä jakeesta. Voi minua. Voi huudot liittyvät Raamatussa tavallisesti Jumalan tuomioiden lausumisiin. Niitä onkin nähtävillä sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Niitä voidaan osoittaa esimerkiksi kaupungeille, niin kuin Jeesus teki esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 11 ja jakeessa 21. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Joskus voi huuto lausutaan yhdelle ainoalle ihmisellekin, niin kuin on laita esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 2 ja jakeessa 22, jossa puhutaan Tyatiran seurakuntaa eksyttäneestä naisesta, jota Jeesus kutsui Isabeliksi. Voi häntä! Minä suistan hänet sairasvuoteeseen ja kaikki hänen rakastajansa ankaraan ahdinkoon, elleivät he luovu hänen tavoistaan. Voi huuto saattaa Raamatussa kohdistua myös koko ihmiskunnalle. Siitä on esimerkkinä ilmestyskirjan luku 8 jae 13. Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan lailla ja huusi kovalla äänellä. Voi, voi! Voi niitä, jotka asuvat maan päälle. Vielä tulevat torvet soimaan. Vielä puhaltaa torveensa 3 enkeliä. Miikan kirjassa voi huudahdus ei kuitenkaan kohdistu kenenkään ulkopuoliseen, vaan saamme lukea voi minua. Miten se tulisi ymmärtää? Ensinnäkin se on hyvä tietää, että Miikan kirja ei ole suinkaan ainoa Raamatun kirja, jossa voi huuto kohdistetaan ihmiseen itseensä. Esimerkiksi Miikan aikalainen Jesaja lausui Jumalan pyhden nähtyään näin, kirjassa luvussa 6 ja jakeessa 5. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Jesajalta purkautui siis voi huuto, kun hän tajusi oman syntisyytensä. Mutta miten meidän on ymmärrettävä tämä Miikan kirjan huuto? Se ei olekaan aivan itsestään selvää. Ongelmamme on näet siinä, että edellisessä luvussa Jumala pyysi Miikaa toimimaan asianajajanaan ja esittämään todisteet oikeudessa, johon todistajiksi pyydettiin vuoret ja kukkulat, ja syytetyn penkille istutettiin Israelin kansa. Kun nyt Miika sanoo, voi minua, niin puhuuko hän omasta puolestaan vai Jumalan puolesta? Kysymys siis kuuluu, kohdistaako Jumala tässä tämän voihuudon itseensä? Vai onko puhujana profeetta, jota kauhistuttaa nähdä, kuinka raskauttavaa on hänen kansaansa vastaan esitetty todistusaineisto? Jos kysymyksessä on profeetan oma järkytyksen ilmaisu, niin se on tietenkin helppo ymmärtää. Miikan kansalleen julistama Jumalan sana on koskettanut myös häntä itseään, niin kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Se tuottaa hänelle surua ja tuskaa. Tuomion julistaminen ei tuo hänelle itselleen mitään iloa. Näin Miika ilmaisisi tässä aidon profeetan asennoitumista, johon ei kuulu toisten yläpuolelle asettumista, vaan yhdessä kärsimistä niiden kanssa, joille sanoma on lausuttu. Mutta olisiko mahdollista kuitenkin se, että Jumala suuntaa tässä voihuudon itseensä? Miten se olisi siinä tapauksessa ymmärrettävissä? Jos voihuuto on todellakin kohdistettu Jumalaan itseensä, niin syy on nähtävissä jakeen loppuosasta. Luen siis loppuosan ensimmäisestä jakeesta. Minun on käynyt niin kuin käy hedelmänkorjuun jälkeen ja viinin korjuuajan mentyä. Ei löydy enää rypäleitä syötäväksi, ei viikunoita, vaikka kuinka etsin. Raamatussa viiniköynnös on kuva Israelista, ja vastaavasti viinitarhan omistaja on Jumala itse. Tätä kuvaa käyttää esimerkiksi Jesaja kirjansa 5. luvussa, kun hän kuvailee seuraavasti Jumalan ja Israelin kansainvälistä suhdetta sen alkujakeissa. Ystävästäni minä tahdon laulaa, laulun rakkaasta ystävästäni ja hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä rinnemaalla. Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä. Hän rakensi sen keskelle vartiotornin ja louhi kallioon viinikuurnan. Hän odotti makeiden rypäileiden satoa, mutta tarha kasvoi villimarjoja. Ja nyt Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia. Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siltä rypäleitä. Miksi se kasvoi villimarjoja? Jesaja siis selvästi sanoi, että Israel on viinitarha ja sen omistaja on Herra. Jesajan kirjassa viinitarhan omistaja etsii siis turhaan hyvää hedelmää siitä. Aivan samalla tavalla teki Herra myös Miikan kirjassa. Herra katseli ympärilleen ja totesi, että puutarhasta ei löytynyt mitään syötäväksi kelpaavaa. Ei rypäleitä eikä myöskään viikunoita. Myös viikunapuu on Israelin kansan vertauskuvia Raamatussa. Niinpä, kun hyvää hedelmää ei löydy, on luonnollista, että viinitarhan omistaja valittelee onnetonta tilannetta ja saattaa lausua, voi minua. Kaikki työ on siis mennyt hukkaan. Tietenkin Miikan puheessa on kysymys allegorisesta puheesta, ja juuri siksi on aivan mahdollista, että sanat, voi minua, lausuu Herra itse. Jokainen puutarhuri toivoo saavansa hyvää hedelmää. Siksi pettymys on suuri, kun satoa ei tulekaan. Edellisessä luvussa saatoimme nähdä, miten hedelmän puuttuminen näkyy jokapäiväisessä elämässä. Ihmiset käyttivät vääriä vaakoja. He hankkivat omaisuutta itselleen vääryydellä. He pettivät toisiaan puheissaankin. Vastaava hedelmää kantamattomuus on luettavissa myös seuraavista jakeista. Luenneet 2 ja 3. Oikeamieliset ovat kadonneet maasta. Yhtään rehellistä ei ole ihmisten joukossa. Ihmiset vaanivat tilaisuutta veritekoihin, metsästävät toinen toistaan verkkoihinsa. He tekevät taitavasti pahaa. Virkamies vaatii lahjuksia, tuomari tuomitsee maksun mukaan, mahtimies puhuu omaan pussiinsa. Yhtä köyttä he kaikki vetävät. Miltä kuvittelisit elämän tällaisessa yhteiskunnassa tuntuneen? Kaduilla ei voisi kulkea pelkäämättä jonkun karkavan päälle murha- tai ryöstöaikeissa. Ja jos haastaisit pahoinpitelijän oikeuteen, kanteesi menestyminen riippuisi siitä, onko sinulla antaa tarpeeksi lahjuksia tuomarille. Nämä ihmiset eivät siis tehneet pahaa vain silloin, kun sopiva tilaisuus sattui kohdalle, vaan harkiten ja taitavasti sekä palkkiota vastaan. He eivät ainoastaan suostuneet alentumaan vääryyteen, vaan he harjoittivat sitä ahneutensa vuoksi. Virkamiehet ja tuomarit olivat kieroja, vaikka juuri heidän olettaisi toimivan oikeuden mukaan. Näistä jakeista näkee, kuinka koko yhteiskunnan perustus oli kovaa vauhtia murenemassa. Kaikki oli lopultakin seurausta siitä, että kansa oli hylännyt Jumalan lain. Jumalan etsimää hedelmää ei todellakaan ollut nähtävissä. Jatkan jakeesta 4. Paras heistä on kuin orjan tappura, oikeamielisin kuin ohdake pensas. Jerusalem, koston päivä on tulossa, tähystäjäsi ovat sen ilmoittaneet. Kaikki on kaaosta ja sekasortoa. Orjantappuroiden ja ohdakkeiden kanssa on oltava varovainen. Niihin jää helposti kiinni. Parhaimpiinkaan ihmisiin ei voinut Miikan päivinä luottaa. Silloin, kun yleinen lainkuuliaisuus häviää kansasta, ei itse kansakaan voi kauaa jatkaa olemassaoloaan. Kun lain kunnioitus häviää, sijaan tulee kaaos. Jotakin hyvin samanlaista kertoi myös Jeesus tapahtuvan lopun aikoina, Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Luen siitä jakeet 25 ja 26. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Yksi lopun aikaa kuvaava asia on, että kansat ovat epätoivon vallassa. Jotakin samanlaista tapahtui pienemmässä mittakaavassa jo Miikan aikana. Hän oli puhunut kansan keskuudessa harjoitetusta vääryydestä eli synnistä, jota nämä ihmiset olivat suosineet elämässään. Juuri siitä syystä kaosvoimat olivat päässeet irralleen. Jatkan jakeesta 5. Älä luota naapuriin, älä turvaa parhaaseen ystävään. Varo puhumasta mitään vaimolle, joka lepää sylissäsi. Näyttää siltä, että tässä jakeessa Miika on siirtynyt puhumaan jo odotettavissa olevan piirityksen tuomista kauhuista. Jokainen etsisi silloin vain omaa etuaan. Jos joku uskoutuisi toiselle ja paljastaisi, millä keinolla aikoisi selviytyä, niin varmaa olisi, että toinen käyttäisi sen tiedon omaksi hyväkseen. Mutta tämä Miikan järkyttävä jae kuvaa osuvasti lain hylkäämisen seurauksia yleensäkin. Kenenkään, edes lähimpiin ihmisiin, ei voi luottaa. Jae 6. Poika halveksii isäänsä, tytär nousee äitiään vastaan, miniä anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkejä. Tämä jäi muistuttaa läheisesti sitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 10, alkaen jakeesta 34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja minian anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkiä. Jumalan lain unohtaminen saa tällaista aikaan. Sama tapahtuu myös silloin, kun vihollisarmeija piirittää kaupunkia. Sellainen tilanne saa luotettavimmankin ihmisen ajamaan vain omaa etuaan. No tämän kaiken voi jossakin mielessä myös ymmärtää. Mutta kun Jeesus sanoi, että hänkin saa aikaan aivan vastaavaa toimintaa, niin joudumme hieraisemaan silmiämme. Miten se on mahdollista? Yhteistä Miikan ja Jeesuksen puheille on se, että ne kertovat, mitä sotatilanteessa tapahtuu. Kaikkialla siellä, missä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta julistetaan, joudutaan taistelutantereelle. Tämän maailman ruhtinas eli saatana ei tahdo päästää ketään irti otteestaan. Siksi sanat Jeesuksesta Kristuksesta synnyttää vastakkainasetteluja myös saman perheen sisällä. Siksi piiritystilanne ja sanoma Herrasta Jeesuksesta saavat aikaan samanlaisen reaktion. Tämä Miikan synkkä kuvaus olisi voinut olla pitkälle kuvausta myös omasta ajastamme. Kovin erilainen ei tilanne ole nykyäänkään. Ei ole mikään ihme, että profeetan sanoja on värittänyt suru ja pettymys. Siksi myöskään voihuudon kuulumisessa ei ole lopultakaan ollut mitään ihmeteltävää. Miika ei kuitenkaan lopeta viestiään tähän. Kirjan loppujakeisiin meidät johdattaa tärkeä mutta-sana. Sen sanan avulla profeetta auttaa meitäkin ymmärtämään, että koko totuus ei ole ilmoitettu kaaoksen kuvauksessa. Raamatun alkukin kertoo muunlaisesta todellisuudesta. Sielläkin kaaoksen keskelle tuli Jumalan sana, joka toi siihen järjestyksen. Jotakin sellaista on nähtävillä myös Miikan kirjan lopulla. Luin 7. Mutta minä kohotan katseeni Herraan, odotan pelastusta Jumalaltani. Jumalani kuulee minua. Näimme tässä Miikan uskon varmuuden ja luottamuksen. Hän tietää, että Jumala kuulee häntä ja että Jumalalla on valta hoitaa hankalinkin tilanne. Ei ole väliä sillä, miten pimeältä tilanne näyttää nyt ja miten kovasti meren aallot pauhaavat. Herra Jeesus Kristus on niitä voimallisempi. Siksi ne eivät voi päästä lopullisesti valtaan. Siitä syystä myös Miika, vaikka näkikin kansansa moraalisen rappiotilan ja lähestyvän Assyrien armeijan mukanaan tuoman tuhon, hän käänsi luottavaisesti katseensa Jumalaan, joka ainoana voi pelastaa ihmisen. Miikan sanoissa voimme jälleen kerran nähdä läheisen yhtymäkohdan siihen, mitä Jeesus opetti Luukkaan evankeliumin luussa 21, jakeissa 26 ja 28. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Miika muotoilee saman asian seuraavasti. Mutta minä kohotan katseeni Herraan, odotan pelastusta Jumalaltani, Jumalani kuulee minua. Näin profeetta Miika opettaa meillekin tärkeän hengellisen totuuden. Ahdistuksen tulee saada meidät kääntämään katseemme Herraan. Jae 8. Älä ilku viholliseni minulle. Vaikka olen kaatunut, minä nousen vielä. Vaikka olen keskellä pimeyttä, Herra on minun valooni. Tämä periaate kulkee kautta koko Raamatun. Vaikka Jumalan ihminen lankeaa, Jumala nostaa hänet jälleen. Kun olemme pimeydessä, Herra on meidän valomme. John Bunyanin kirjassa Kristityn vaellus kristitty eräässä kohtaa taistelee Apollonia vastaan. Ja kun hänet lyödään erässä vaiheessa maahan, kristitty lausuu vastustajalleen nämä Miikan kirjan sanat ja saa niiden avulla tämän peräytymään ja vastaavasti lisää rohkeutta jatkaa taistelua voittoon saakka. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä valossa vaeltaminen ja synnin tunnustaminen liitetään läheisesti yhteen. Niinpä puhuttuaan jakeessa 8 Herrasta valona, Miika heti seuraavassa jakeessa tunnustaa synnit kansan puolesta Jumalalle. Pimeydestä huolimatta hänen huulillaan on Jumalan ylistys. Miika luotti siihen, että Jumala vapauttaisi hänet ja hänen kansansa. Profeetan synnin tunnustusta me tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Tätä Jumalan valoa pimeyden keskelle vie myös entinen lähetyslentäjä ja nykyinen Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen. Hän on työskennellyt reilun 2 vuoden ajan MediaWorks-järjestössä Itävallassa strategisen kehittämisen koordinaattorina. Kohta selviää, millaista työtä Roy oikein tekee ja mikä on auttanut pysymään kuuliaisena lähetyskutsulle vuosikymmenien ajan.
2: Meillä on kerrassaan upea työtiimi täällä Itävallassa. Meillä on globaali missio, eli me pyrimme saavuttamaan vähiten tavoitettuja kansoja ympäri maailman. Meillä on kaikki nämä valtavan isot verkostot, 5000 henkilöä eri maissa ympäri maailmaa. Tämä on todella rikas näköikkuna kaikkeen lähetyksen työhön, missä tämä meidän yhteistyökumppani verkostoineen on mukana. MediaWorks on äärimmäisen mielenkiintoinen toimija. Se on muotoutunut siitä, mitä se alun perin teki, raamattujen kuljettamisesta rautaesiripun taakse. Nykyään tehdään edelleen printtimediaa ja siihen liittyvää logistiikkaa ja painamista ja tällaisia projekteja, mutta sen lisäksi meillä on palveluja. Tarjoamme mediastrategian workshoppeja ja konsultointia kumppaneille, jotka haluavat käyttää mediaa työssä ympäri maailmaa. Minun roolini on olla mukana Lightneck digitaalisen kirjaston kehittämisessä ja etenkin sen promotoimisessa kumppaneille, jotta he pystyvät jakamaan omissa yhteisöissä ja omilla kielillään omaa materiaalia. Sen lisäksi mun työkuvassa on varainhankinnan suunnittelu ja myöskin infrastruktuuri. Meillä on täällä kiinteistöjä, toimistoasuntoja ja teollisuushalli, josta on aikoinaan pyöritetty laajamittaista kuljetustoimintaa nimenomaan näihin raamattuihin liittyen.
3: Onko jotain erityistä, mitä haluat mainita, mitä nyt on työpöydälläsi?
2: Käyn muutamassa globaalissa konferenssissa vuoden aikana. Meillä on esittelypöytä, jossa pidetään esillä meidän työtä. Tässä tulee uusia kontakteja, jotka sitten ottaa meihin yhteyttä ja käymme heidän kanssa keskustelua ja katsomme, että mitä voimme yhdessä tehdä. Sen lisäksi meillä on 2-3 uutta digitaalista kirjastoa työn alla, jotka laitetaan pystyyn nyt ihan lähiaikoina. Tämä on hyvin mielenkiintoista työtä ja ilo saada olla mukana tämmöisessä, koska siinä pääsee näkemään osaltaan myös, että saa jotain valmiiksi. Tämmöinen kirjasto on pystyssä ja sitä käytetään ja saa kokemuksia kumppaneilta, että miten heidän yhteisöjensä jäsenet käyttää näitä materiaaleja, jotka sieltä on saatavissa. Tämä on hyvin palkitsevaa.
3: Roy Rissanen, te olette vaimasi Sirpan kanssa olleet lähetystyöntekijöitä todella pitkään, 10 vuosia. Mikä on auttanut pysymään kuuliaisena tälle lähetystyön kutsulle?
2: Kaikki lähtee lähetyskutsusta nimenomaan. Se on semmoinen ankkuri, mikä pitää meidät kiinni näissä hommissa. Mä sanoisin myös, että rukoukset, joita Nimisko seurakunnissa ja meidän työntukijoiden puolesta rukoillaan, niin ne ei ole pelkkää sanahelinää, vaan niillä on ihan konkreettinen vaikutus ja varjelus siihen, mitä me teemme. Ja se auttaa kantamaan sitten kaikenlaisten jaksojen yli, mitä elämässä tulee. Lähetystyössä tietysti on omia erityisiä haasteita. Että ne on ehkä näiden vuosikymmenten myötä tämmöiset niin kuin eri kulttuureihin ja muuttoihin ja muihin tämmöisiin liittyvät haasteet, niin ne on pikkusen tasottunut tai ehkä siihen on jossain määrin tottunut, koska me ollaan kuitenkin aika usein muuteltu maasta toiseen. Mutta myös siinä on vuosien ja vuosikymmenten ajan saanut olla kasvamassa itse tavallaan pienemmäksi. Eli semmoiset omat ambitiot, niin ne on väistynyt ja tämä Jumalan iso suunnitelma saa isomman sijaan. Että yrittää olla kuulijainen sille, uskollinen sille tehtävälle, mihin on lähetetty ja hoitaa sen mahdollisimman hyvin.
3: Onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta ohjelman kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Näissä maissa, joissa asuvien ihmisten kanssa me teemme työtä, heillä on kristittyinä useinkin hyvin vaikeat oltavat erinäisistä syistä. Voi olla painetta oman maan hallinnon tai oman perheen tai sukulaisten tai yhteisön taholta pelkästään sen takia, että ihmiset on valinnut Kristuksen ja haluaa häntä seurata ja haluaa olla kristittyinä elää oman yhteisönsä parissa. Nämä ihmiset tarvitsevat meidän rukouksiamme, jotta he kestävät ja jotta saavat rohkaisua ja intoa tehdä sitä, mihin uskovat ja viedä sitä sanomaa myös eteenpäin.
0: Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen haastattelun. Työn kuulumisista voi lukea ilmaisesta lähettikirjeestä, jonka voi tilata osoitteessa sansa.fi/lahetit. Roy Rissanen on ollut vaimonsa Sirpan kanssa lähetystyössä myös Afrikassa, joten päätämme tämän ohjelman Et cetera-kuoron esittämään lauluun Afrika uuvuuko. Siunausta elämääsi.